imani yako iongeze. Ranana maosayana. Anasikia Mungu wangu, anasikia Baba. Najua unatusikia Mungu.